países listening. Er Uhren, eller Kastaluren, er mye van tåg for røysen. Og flygge til denne årskassa og jorden, du i møysen. Altså fra og fortsett, ta det mot av drøysen.